0: Joe, in End of the Beginning, али End of Beginning? End of Beginning. End of Beginning.
1: Ме се облъсли ши сто карсили кърнеко.
0: Тулева, па тут худока папер, не?
1: От себе сонца и Джокер в днешнее время был бы не как-то кука на ниховом концерту. Зютри сонце попадаш.
0: Тя, ампак, че бо пол спит сонце посил, бо кър покал, не?
1: Дефинитивно, бо задържим ведно посие сонце.
2: Вечу и Роспину. От 10 до 16 септември понудби. Парадижни кокошчки 6x400 грамов, ле 2 евро и 99 центов. И пшенична вела мука тип 500, 4x1 килограм, ле 2 евро и 5 центов. Понудба веля до разпродаје за лук. То е паметни накуп. Евроспин. От 10 до 12 септември вас Иннотерм ваби на дневе отпъртих врат. Чака вас посебни попусти, погостител, спремлевални програм и нотрушки котичак. Не замудите! Иннотерм. Усака врата имајо свое згодбо.
3: На технични УАМЗС. При нас уредитеше регистрација и заварување, те рисковистите угодности за члане. АМЗС. Усе на едно место.
4: Превозники позор!
5: Вабљени на сречање превозничких дружин и превозничких подјетий Словеније, ки бо у суботу 12. септември од 10. уре далје на господарском расставишчу у Лјубљани. Дружабно СМски догодек организирата ОЗС и ГЗС и не наменјен њуним членом.
6: Проблем не денар. Проблем си ти. Морган Хаузен. Предавање «Психологија денарја».
7: Eventim.si.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju s naložbenim zlatom. Sauska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: www.pkc in benzinski servisi Petrol.
1: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
2: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.